Канал 77. Уредник на програма Виктор Гаврилов. Дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова. Продукција Канал 77. Јули 2026. Канал 77. Само хитови.

11 po 10. Dođe Keti, je slušame na radio sa Paint the Town Red. Harper Beckham je isfarba kosata i internetot vedna špučna da komentira. Nije nema da debatiramo tuka za nje, tuku za nas. Vo koja boja prv pa ti si isfarba kosata? Ete, to mene me interesira. Ki gi pišuješ tvojte prikazni na 072607777 na Viber ili od radio.kanal77.maka.

0: Dana Gradče, mesto što inspirira ideje i objedinuva luge. Savršeno za team buildingsi, korporativni nastani i seminari. Uživajte u komfortnoj sobi, vrhunska gastronomija i ambijent što nosi mir i kreativnost. Kontaktirajte me na 071-222-655 i obezbedite savršena lokacija za vaš sljedeći korporativni nastan.
1: Ovo leto.
2: Slušaj glasno.
1: Otiskri sunce.

jedna fina ubava poraka koja ti dojde kako ubava energija da kažeš ne na site oni koji što de vamu, de tamo ponedelnički. Završi go ova, završi go ona. Ti se ušte ne možeš da se pribereš od vikendot. Sabrina Carpenter ti pomaga sa Busy Woman.

Novim strana. Povike radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.

0: Kafiri Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Chef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.
1: Cijak Auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dilovi za site automobili su najpristupni cijeni. Sve što od autodilovi vi treba, vod Cijak Auto Evgelija, ne može da go nema. Cijak Auto.
2: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro. Zamislite.